Styr med det hele benget. Gud med det hele benget. Og vi ser Amos her. Med og døde. Og en der ulo vi ser tolket og jasen i ånden. Jeg kan ikke lide mig, når jeg sover bilen. Jeg kan ikke lide mig.